Euriți mătirez. Magaram rau ca na orguloba, per vabatie. Netvilisis aionia, cuceps,